қолға келтіруді вән бұл ілғар техника оны қандық үксәктіклерге башлап барады. Түркияның құраллық үшкісіз ауы аппаратлары электроллық ұжым қылыш ұқтыдарығы еге. Маневер пилалаш дайресі де Түркияның ТЖГ Анадолу намлық авиаматкісі қорылаштырылған байрақтар ТБ-3 құраллық үшкісіз ауы аппараты Түркия Асалсан шеркеті тәрбідің тәтқиқ қылып ясалған антидот намлық мәқсус электроллық асма қаплағын әліп көкі көтірілді. Бұ ерді мәскүр асма қапла хаққыда айрым тоқтылып қысқыша үшенші бір бөтейлі. Антидот ішке типтық асма қап электроллық қоллаш вәзіпісіні өтейді. О, дүшмен радарларының қайыргі жайлашқалығыны иніқлаплы қамай, башқы халқылық ыстықпарат ұшырларының мұ қолғы кәлтір әлейді. Мәшқолатты шілтілген яны бір асма қап болса, антидот ішке у типтық үскіні болды. Бұл қап бивасты электроллық ұжым қылыш ықтыдарығы еге. Яны, о, дүшмен нишаларының орнына иніқлаплы қамай, шындақла оланың радар бә қәверліші сигналларыны бейсік тұруш, әтта электроллық системелеріні пүтілей қалаймы қалаштырып, таллаштек еғір вәзіпіләні мұ өз үстіг алады. Бұл ерді Аллахиді тәкітлешке тегішілік яны бір ноқты шу ке, бұл дүния әрби тарихыды тұнжы қытым дәңіздегі ұрыш парахудудың қозғалған бір құраллық үшкісіз ауа аппаратының муапықетлік алда электроллық ұжым еліп берішідір. Мұндақ үксек нәтиже пәкәт Түркия үшілдемес, бәлкі Әңқараның достыры вә итпақташтық дөләтлері үшін мұ, интайын қамметлік бір стратегилік ішікнің әчілғалықыдың дерек береді. Түркия дәңіз армиясы ғайет зор жәңгівар күшке ерешті. Біз үйқырды тұлғаған электроллық ярдам вә электроллық ұжым вәзіпілерінің бүтілдей күшкісіз системалар арқылық әмәлге ашырылышы, хақиқатан мұ, әрби сахадегі ғайет зор бір инқылап тұр. Ілгері Түркия дәңіз армиясы бұқыл мәшғолатларыны хавадын ічіра қылыш үшін дәңіз үсті чарлаш аэропланларыны вә суасты парахутларға тақабылдырғычы түкчар аэропланларыны шілтәтті. Хава армиясы болса, бұның үшін түрлік алахиді вәзіп ічіра қылдыған аэропланларыны мәқсус сәпәрвер қалатты. Бірақ бұ, әр ішкі қал әхвалда инсан хаятыны бивасты қатарғы іттіріштек әғір бір етерсіздік мәвжуд еді. Яны, құшқышыла я вәзіпінің алайды характері сәвәбідің интайын әғір қатарғы тәвәкіл қылып, дүшменгі зияды еқілі ішіғі мәжбұр болады. Яке, қатардың сақылып, етерлік дәрежеде еқілі іш алмағалығы үшін көзденген электроллық зәрбі біріш нәтижесіге еріш әлмейді. Мана әмділікте Түркия бұл қиын мәселеге өнімлік чары тапты. Ола, техниксі интайын ілғар үшіндақла нәйті енік электроллық асма қапланы муапықиятлік ясап чықты. Оланы өзінің үшкісіз ауа аппарат сопыларға махирлық білін сәпләш арқылық, дүнияда интайын қымметлік, шындақла тұнжы қатымлық бір нәтижені яратты. Бұл үскінілерінің енік бұлышы интайын мұхим әхмиет кейге. Чүнке үшкісіз ауа аппаратлары еліп үшудыған үйік қанчылық енік болса, оланың хавады пәрваз қылыш вақты вә үш мұсапсы мұ үшінші ашуды. Нөвәтті, мәзгүр ілғар асма қапла сәпләнген Түркияның құраллық үшкісіз ауа аппаратлары пәкәт дәңіздегі дүшмен ұрыш парахутларға қаршылы ішілтілмейді. Бәлкі олай ене арал вә тақым аралағы оқшыш мұракеп мойынтіке халқылық дейшаланы пәрәкләндіріш вә йоқытышты. Шындақлы, дыңыз қырғақларға жайлашқан дүшменнің стратегилік модапия ноқтыларға дәл жайды зәрбі берішті, интайын өнімлік бір зәрбедар күшкі айынлады. НАТО итпақыда Америка білін Түркиядың башқа бұл мәшғолатыны қалалайдыған дөләт йоқ. Көпчілікке мәлім болғындық Түркия еқін келгісі де НАТО башлықла иғаныға сайып халық қалады. Әнқараге иқылдыған дөләт рәхбәрлері вә вәкілі өмәклерінің нәзірі чоқым Түркияның мұдапия санайыда қазанған еңі нәтижеләді болады. Деңіздегі бір ұрыш парахутының құраллық құшқышсыз ауа аппараты қозғытып, оның арқылық муапықиятлік алда электроллық ұжым еліп аралайдыған бірді-бір дөләтінің дәл Түркия болышы, бұны ұқтыдың ағанда хақиқатан мұ алахиді диққатқа сазабар. Бұныңдың сірет құшқышсыз ауа аппарат системелерге электроллық үскіне яке электроллық жаңын қапларыны мөкеммәл шекілді сәтпей әлейдіған дөләтлерінің саны мұ бармақ білін санығы декілі аз. Ашқары илан қылынған әрби мәнбәләдегі үшірлағы сысылғанда, Америка қошмыштатлары білін Түркиядың башқа бұй үксек техникілік ұқтыдарыны әмілиетті жарей қылдыр алайдығылығын іспатлыған бірер мұ НАТО-ға әзад дөләт мәвжуд әміз. Табиғи ке, бұ пайдылық вәзиет электроллық мәдет біріш вә электроллық ұжым қылыш вәзіпілеріні үстіг алалайдыған Түркияның құраллық үшкісіз ауа аппаратлары үшін Европа дөләттерін асас қылған бүткіл дүния базарда ғайет зор болған экспорт қылыш өшірін күшін яртып бәмекті. Әнқара үкіметі үзі түзіп шыққан бұл тәрәқият пиланы, еліміш хәритісі арқылық, құралық үшкісіз ауа аппаратларыны оның ішілтілді.

тұған бомба ва оқ дорыланы, электронлық жаң үскенілеріні, шындақла оқыр техникалық сензор ва сүреткелеш камераларыны ешкімге беқынмай өзі мұстақыл ішлеп шықыра алайды қалықыны бүтін дүнияға қаддыны тік тұтқан халды жақарылмақты. Яғни, бұл мәселді хемкарлешіш мәқсізді Түркияның шикені чәккен дөлетлі әмеліеті толық ва мөкеммел болған бір мұдапия санаты экологиясы білен тонышып шыққан болады. Әң ақырда Түркияның еқін келгісіді бұл сәәді әмелге ұшырмақшы болған ені бір стратегиелік нишаны хаққыдымы қысқышы тоқтылып өтейді. Нөвәті Түркия Байқар шеркеті тәріпідің тәтқі қылып ясалған Аққынжы намлық ұшқышсыз ауы аппаратыға электронлық жаң вә хүчім сәәсідікі әң ілғар системыланы бірләштіріш қызметлеріне жидді дауымлаштырмақты. Бұл құрылыш толық тамамланғанда Түркия хава сожға оқшайдыған интайын халқылық бір хәрби мәшғолатыны бүтілдей ұшқышсыз ауа аппараты арқылық әмелге ашырушының өдісін шықалайдыған санақтықлы құдіретлік дөлетлерінің біріге айылынуды. Қадірлік аңлық өчілі, юқырда Мәқсус сәйіпі намлық программымыздың бауаптілік саны бойынша ТРТ қабарлары қаналы тәріпідің тәйірланған Түркияның құралық ұшқышсыз ауа аппаратларға үйіклінген еңі вәзіпі, бұны дүниады интайын астандық дөлетлерді қылалайды сәрләуелік мақалыны сілебілен ортақлаштық. Көңіл құйып тұншығалықтың ауышын көп рахмет. Алдымызды кепті еңі бір темі білен хозырыңлады болғыча, әмі аллаға амалық яр болсын.

Түркі дүнияның йылдызлары тапшыр тізмә бізнің бұ бөлімінде Анадолының йүрегінден Балканларға аққан нур, қойын баба турында сөз барашақ. Язманы халықара мүнәсәбәтләр білгіші Жәмил Дұғаш Ипек әзірләді. Анадолу далалары құшағында, Қызылырмақ ярындағы Османшықта ғасырлар бойы бір түрбе тұра. Бұл Хорасаннан келген изге қойын бабаның қабірі. Көп ғасырлар ілік Анадолуның жүрегіне түшкен бұл яқтылық Түркі ислам дүниясында терең ізлер қалдыра. Әулие Шелеби аны дүнияның нұры, изгілерінің таянышы, саф жүректерінің асылы деп мақты һәм Хажи Бектеш Уәлінің халифесі болуына басым ясай. Қойын бабаның тұрмыш хикаясы Орта Азиядан Анадолуға һәм аннан Балканларға қадар сузылушы күңіл саяхаты. Риуаятларға қарағанда бір түндә аңа Али пайғамбар күрінә һәм қара қиялы, қыр тауығы тауышлары ишетілуші һәм тимиян исләре бүркіліп тұрушы кішісіз урын тап, онда табын әзірлә һәм ярлыларны сыйла деп индәшә. Бұл изге билгедән соң Қойын баба илдән илге саяхат итә. Хорасан изгеләренең традициясы буенча ул башта Кербелаға аннары хожға юл тұта. Анадолудан узғанда ол көпмедір уақытқа Бурсада тоқтала, хатта бірде бір хужалықта күтуші болып ішіліп ала. Риуәтлерге қорағанда Бурсада өзі елланған бай білен келешу түзі һәм игізек тудырған сорықларының бір бәрәнін өзіне ала. Нәтижеде оның кішкіне гіне күтуі барлыққа келе. Шул себепле аны енешесендегілер Қойын баба деп йөртә башлай. Қойын түркшеден тәржіме еткенде де бәрән була. Йұмшақ характері һәм тыйнақ хылқы білән танылған бұ изгінің Бурсада мұғжизелер көрсете башлағаннан соң йоғынтысы арта. Ахырдан күңіліне кірген ул қара қиялы орыны табу үшін юлға шыға һәм Қызылырмақ бойларында Османшық тирәсіндегі таулықларда мұрадына ирішә. Қойын баба Амаси белән Шурум арасында урнашкан Османшықта бір дәргах аша һәм мөғәллимлік вазифасын дәвам итә. Ул сөйләүләргә қарағанда Арафат қолқулығында соғыс ағашы төбенә шатыр құра һәм яныннан узучыларга табын әзерли. Аның мөғжизалары тілдән тілгә күшә. Сусыз қалған ауылларға яңғыр дұғасы белән су китерүе, ауруларны тирелтүү турындағы хикәяләр халық арасында тарала һәм Қойын бабаны таныта. Шул тирәдә яшәүчеләр һәм гизүче дәрвишләр аның шатыр тырына килә һәм хәйер хахын ала. Қойын бабаның донышул кадәр киң торала ки, хәтта сарайга барып җитә. Риуәтләргә караганда аның турында хәтта Фатих Султан Мәхмәт тә ишеткән. Қойын баба Анадолуның түрекләшеп исламлашуында роль уйнаган дәрвишләрнең берсе. Ул үзенең укучылары белән бергә Анадолу һәм Румелинең ватан булуына рухи өлеш кертә. Аннан соң 100 еллар узуына карамастан Қойын бабаның хатирәсе халык арасында саклана. Әулия Шәләби 17 ғасырда күрген ул дәргах патшалықның ахырғы шырына қадар ішенлігін дәуам ете. 1925 елда мұндай ғибәдәт урыннары ябылғаннан соң да Қойын бабаның түрбәсі халық үшін ашық қала. Анадолуның һәм Балканнарының һәр пішмағында Қойын баба исеме білән іске алынушы түрбә һәм йортлар халықның иғтибар үзәгендә. Қойын баба Анадолуда Әхмәт Йәсәуидән Хаҗи Бәктәш Вәлигә кадәр сузылучы төрекмән изгеләре шылбырында бер бәйләнеш буларак кабул ителә. Әулия Шәләбинең аны Хаҗи Бәктәш Вәлинең халифәсе санавы да шуңа күрәдер. Қойын бабаның Анадолуның үзәк өлешләрендә, Балкан территориясендә дә киң йогынтысы була. Аның риуәтләрдә Хорасан, Мәккә, Бурса, Конья, Амасия һәм хәтта Кипр белән бәйле рәвештә телгә алынуы никадәр киң географиядә из калдыруын күрсәтә. Төркиянең төрле урыннарында Қойын баба исеме белән аталушы 20-дән артық түрбә һәм урын ашыкланды. Бу хәл мөгаен Қойын бабаның төрле якларга таралган халифәләре белән дә бәйледер. Аның нуры Анадолу шикләрен узып Румели офыгына кадәр барып җитә. Балканнарда Қойын баба исемен йөртүче ике әһәмиятле түрбә бар. Берсе Румынияның Бабадах шәһәрендә, икенчесе Македонияның Шипковица авылында. Қойын баба Хорасаннан Анадолуга сузылучы дәрвишлек традицияләрен Балканнарга илтүче нур күпере сыман. Түрік халқы әлеге нурны ғасырлар бойы күңелендә йөртә һәм киләчәк буыннарга илтә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, игътибарыгызга халыкара мөнәсәбәтләр белгече Жәмил Дұғаш Ипекнең Анадолуның йөрәгеннән Балканнарга аккан нур, Қойын баба язмасын тәкъдим иттек.